1990. godine, oskudno odevene članice ženske grupe Go Go's promovisale zvaničan poster društvene kampanje "Preću ići gola nego nositi krznu".

2013. godine. Annie Lennox izjavila da su moderni muzički video spotovi opterećeni mračnom seksualnošću. Jesam za slobodu umetničkog izražavanja, ali ovo je odavno prešlo sve granice ka pornografiji.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija kao treći predlog za danas slušali ste Leto iz baleta Godišnja doba Aleksandra Glazunova.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Ksenija Komljenović je perkusionistkinja, akademik i kompozitorka. Tokom svoje karijere nastupala je, predavala i studirala u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji. Ona je i prva žena iz Srbije sa doktoratom iz udaraljki i trenutno je docent na Texas Univerzitetu u Corpus Christiju. Njeni ansambli, Vesna Duo, Pneuma, Balkan Percussion Duo, ujedinjuju neki od najboljih mladih izvođača širom sveta. Široko hvaljeni debitantski album sastava Vesna Duo predstavlja zapravo Ksenijin inovativni aranžman posvećenja proleća Igora Stravinskog i to za marimbu i klavir, koji je bio čak i u trci za Grammy nominaciju. U najavi prethodnog predloga pomenuli smo Stravinskog, pa evo prilike da čujemo upravo odlomak iz posvećenja proleća u aranžmanu za marimbu i klavir.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Beskrajni plavi krug drugog programa Radio Beograda. Dobrodošlicu vam i ovog četvrtka želi Teodora Aćimović. Ovoga puta gosti su pesnik Vladan Rakić, koji je nedavno dobio prvu nagradu na Saboru duhovne poezije u manastiru Rakovica, što je jedan od povoda današnjeg razgovora sa njim, kao i to što je dugo godina živeo u Berlinu i što sada radi u programu za dijasporu Radio Televizije Srbije. Razgovor sa Vladanom Rakićem čućete u drugom delu emisije, a u prvom je gost Slobodan Simović, čovek koji je studirao fiziku i filozofiju, doktorirao na temi Hegelove hermeneutike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i do odlaska u Amsterdam 1991. godine radio na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Trenutno se bavi softver inovacijama u Holandiji, simultano je vodio i dizajn studio, bavio se muzikom, rock i džez, a malo je falilo da upiše komponovanje na muzičkoj akademiji. Raditi paralelne stvari uvek je bio moj modus vivendi, navodi Slobodan Simović u knjizi Nešto i svašta, hodnicima palate sećanja, koju je ove godine izdala Srednja zemlja i koja sabira kratke tekstove grupisane u tematske celine, filozofske, političko-sociološke, istorijske tekstove o prirodnim naukama, ali i reminiscenciji. Naš gost danas je Slobodan Simović, koji se javlja iz Amsterdama. Slobodane, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala vam.
0: U vašoj biografiji koju sam maločas i pročitala i u biografiji koja je navedena u sklopu vaše nedavno izdate knjige Nešto i svašta, piše da ste i Beograđanin i Amsterdamac. Pa kako je tekao taj proces postajanja Amsterdamca? Eto, ispričajte nam nešto o tom iskustvu prilagođavanja na novu sredinu, ali verujem da u tom kontekstu i sredina možda treba ili može nekako da se protumači, da se prilagodi pojedincu.
1: Pa da vam kažem, ja sam celog života bio veliki beogradski lokal patriota. I bilo je trenutaka kada sam boravio u nekim drugim zemljama i čak dobio ponude da tamo ostanem, recimo imao sam ponude da ostanem u Americi na univerzitetu. Meni to nikada nije padalo na pamet, naprosto zbog toga što sam verovao da ću ceo život živjeti u Beogradu. Ali, dakle, život piše romane, stvari se dešavaju drugačije nego što neko predviđa. 1991. godine, kada je počeo ceo raspad Jugoslavije, ja nisam želeo da budem neko ko će u tome učestvovati, a ni to gledati. I uprkos tome što sam imao vrlo uspešnu i karijeru i socijalni život i bio zadovoljan Beogradom kao takvim, odlučio sam napustim Beograd i dođem u Amsterdam. Sad, tu postoji jedan proces koji je zanimljiv. Prvo, posle nekog vremena, kada dođete u Beograd, naravno volite, dođete, tu je familija, prijatelji i tako dalje, ali više se ne osjećate kao Beograđani. A onda dođete u Amsterdam i više i ne osjećate se još uvijek kao Amsterdamac. Tako da se osjećate kao da ste na dva mesta podjednako stranac. Ali onda prođu još neke godine i onda shvatite da je neka dinamika vašeg odnosa sa Beogradom se ponovo uspostavila, u kojoj se osjećate kad dođete u Beograd kao kod kuće, a kad se vratite u Amsterdam ponovo se osjećate kao kod kuće, tako da sam ja samo shvatio u jednom trenutku, ne mojom zaslugom, nego nekim sticajem okolnosti, da sam postao i Beograđanin i Amsterdamac u isto vreme.
0: I u knjizi koju sam spomenula, dakle vašoj novoj knjizi Nešto i svašta i koju ste i pre par meseci predstavili u Beogradu, opet da podsjetim, koja je objavljena u izdanju Srednje zemlje, dotičete se i te teme odlaska iz Srbije i života u Amsterdamu, pa tako u jednom tekstu pod nazivom Duvačka metafizika, vi pišete, sada citiram, u dijelu Amsterdama na jugu gdje ulice nose imena po rekama, kojih kao što znamo u Holandiji ima baš mnogo, ljudi se dele na one koji jedu sladoled u Veneciji i one koji preferiraju onaj kremasti iz Pize. Druga podela je na građane koji piju pivo u Overkantu i one koji radije pređu ulicu i odu u korner. Moje opredeljenje su Venecija i korner, mada su korner, nažalost, renovirali. I ovdje se, dakle, dalje u tekstu nadovezujete na nekadašnji Beograd, pa da li je i vaš odlazak i život u takozvanom rasejanju uticao na nastanak ove knjige i koliko su te teme, dakle, života u drugoj državi prisutne u vašim tekstovima?
1: Prvo da kažem da priča sa sladoledom i pivom u stvari je bila namenjena tome da pokaže da čovjek u nekom gradu u kome dovoljno dugo živi pronađe neka mesta koja mu prijaju i koja odgovaraju njegovom senzibilitetu i ljude koji dolaze na ta mesta koji su mu bliski ili koji upoznaje. I tada počinjete da se osjećate stvarno kao građanin tog grada. To je drugačije nego kad ste turista i kada vam je manje više grad interesantan gdje god da krenete. Nekako kad počnete živjeti u nekom gradu, imate svoje mjesto, imate svoje ljude i to vam daje neki osjećaj okruženja. Tako je bilo i u Beogradu i ja sam u tom tekstu baš objašnjavao kako dva mjesta gdje su mladi odlazili, ali ne isti mladi, je bilo Dom omladine i Studentski kulturni centar. Ja sam bio od onih koji su preferirali Studentski kulturni centar, iako su mnogi više odlazili u Dom omladine. To je otprilike bila potka cele te priče. Međutim, naravno, taj proces postajanja građaninom jednog novog grada svakako ima veze sa ljudima i moram da kažem da je Amsterdam u tom smislu jedno divno mesto gdje postoji jedna bazična tolerancija, raznolikost i raznovrsnost različitih grupacija koje se međusobno na neki način prihvataju i imaju neki suživot u kome možete da dobijete verovatno najbolje od tih različitih kultura, a s druge strane ima stvarno minimalno nekakvih sukobljavanja. I u tom smislu mene Amsterdam u neku ruku podsjeća na Beograd, koji također uvijek bio jedan kosmopolitski grad i u kome se stranci nikada nisu osjećali loše, nego su naprotiv bili prihvatani, barem u vreme kada sam ja tamo živeo, a verujem da u velikoj meri je to ostalo i sada. Dakle, ta sličnost je također nešto što mislim da je meni povezalo Beograd i Amsterdam.
0: Srećete li naše ljude, kad kažem naše ljude, mislim na ljude sa, ne samo iz Srbije, nego sa prostora bivše Jugoslavije, srećete li ih u Amsterdamu i koliko ljudi iz ovog regiona živi u Amsterdamu i imate li onda nekakve susrete, postoji li neka kolonija? Meni je prvo palo na pamet naši pisci, ljudi naravno iz sveta kulture i umetnosti koji se oko nečega okupljaju, da li to postoji u Amsterdamu?
1: Apsolutno, ne samo u Amsterdamu, nego u Holandiji, u celini. Znate kako su bili ovi događaji u Jugoslaviji koji su razdvojili ljude. Onda je ovdje postao običaj da više ne govorimo u nekakvim nacionalnim kategorizacijama identiteta i jezika, već upravo koristimo reč naši da bi objašnjavali blisko sa nekim ljudima koji pričaju taj jezik koji mi pričamo ili koji imaju nekakvu neki mentalitet, temperament ili neku kulturu za koju mislimo da i sami njoj pripadamo. Tako da moj sin je, na primjer, u svom diplomskom radu na antropologiji, pošto je to studirao, pisao rad na temu Čuvari vatre, antropološko izučavanje grupacije koja se naziva Naši. To vam već govori da, naravno, to je neka grupa koja ima neki identitet, koja ima neka mjesta sastajanja. Imamo ovdje, recimo, u Amsterdamu jedan restoran koji se zove Kalemegdan, gdje se organizuju svirke, druženja i tako dalje, ali to nije jedino mjesto, ima i drugih mjesta. Tu dolaze ljudi koji su došli iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Slovenije, Makedonije. Dakle, praktično sa svih teritorija bivše Jugoslavije i mislim da ono što ih povezuje, a što je i David, moj sin, našao kao glavni kohezioni element

kao devojčica sa roditeljima preselila u Sarajevo. 1954. sa samo 15 godina prošla je audiciju za Radio Sarajevo. Njena karijera trajala je 5 decenija i za to vreme snimila je brojne gramofonske ploče, ostvarila trajne snimke i održala mnoge nastupe širom bivše Jugoslavije. Festival narodne muzike Iliđa, koji je osnovan daleke 1963. godine, bio je najprestižniji festival posvećen sevdalinci. Na njemu je Beba Selimović godinama nastupala. Evo jedne čuvene sevdalinke u njenom izvođenju.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Iva Eraković se susrela sa agonijom hroničnog fizičkog bola. Nakon niza analiza i nebrojenih poseta raznim specijalistima, dijagnoze nije bilo. Umjesto pomoći naišle na zid neznanja i skepse, kako od strane zdravstvenih radnika, tako i od okruženja. Objašnjenje i olakšanje je pronašla na drugom kontinentu. Autorka današnje reportaže dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 časova je Gordana Jelić. Prvi period stvaralaštva češkog kompozitora Jozefa Suka vezan je za plodnost

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: I poštovani slušalci, 16:45, vi i dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, koju danas realizujemo iz Niša, iz našeg dopisništva Radio Beograda 2, upravo u ovom gradu. A večeras ćemo gledati predstavu koja se s nestrpljenjem očekuje, Putujuće kazalište Šopalović, Ljubomira Simović u režiji Aleksandra Popovskog u izvođenju satiričkog kazališta Kerem Puh iz Zagreba. U emisiji Maske predstavljamo vam Doru Del Bianco, koja je uradila dramatizaciju ovog teksta i koja sa puno ljubavi priča o teatru Kerempuh.
1: Mi smo unutar gradske kazališta jedino satiričko kazalište u zapravo gradu, a mi kažemo i regija, ali u Hrvatskoj sigurno ono jedino kazalište satiričnog repertoara i zanima nas sve u tom dijapazonu, znači od komedije, ali onako recimo za razliku od kazališta komedija možda više ovo za malo angažiranije, urbanije ono profil komedija i tekstova koji ipak pozivaju malo više na nekakav i društveni angažman i u tom smislu nam je jako važan suvremeni dramski tekst i baš radimo na tome da i suvremene domaće autore, ali i svjetske predstavimo, imamo i naravno klasike, ali baš onako recimo ovo što je nekakav presjek novih stvari nas zanima u postavljanju repertoara, tako da imamo i rezidencijalni program u kojem naručujemo i domaće tekstove, potičemo zapravo na stvaranje toga, ali eto satira u najširem smislu te riječi kao nekakav pogled na stvarnost, na društvo i na kazalište.
0: A kako je nastalo vaše kazalište?
1: Kazalište je nastalo 64. godine, sad možemo reći i davne, možda već je duga zapravo tradicija postojanja, kada je jedan od naših najistaknutijih pisaca, Fadil Hadžić, osnovao tadašnje kazalište, Jazavac se zvalo, i ovoga zapravo kao početak je bio varijete, ali i ta jedna dnevna komika koja je nastajala, dnevna tjedna u trenutku kao isto osvrt na ono što se događalo tada u društvu i onda se Kerempuh kroz godine, najprije bila jezgra repertoara i nekoliko glumaca, onda se od tih početaka razvio u to da danas ima evo i 30 glumaca u stalnom angažmanu kao veliko kazalište, u jedno od najvećih kazališta u Zagrebu.
0: Mm-hmm. U kojoj ste zgradi?
1: U zgradi smo u Ilici,
0: za one naše slušalce koji posete Zagreb, da vas obiđu.
1: Ilica, to je kao zapravo blizu Cvjetnog trga i jedna prekrasna zgrada, druga po veličini, isto publike, znači 500 i nešto mjesta ima i uvijek je jako dobro posjećena i stvarno onako možemo reći da ljudi koji vole odlaziti kod nas u kazalište uvijek idu u Kerempuh, imamo neku stalnu publiku i uvijek i nekako s ljubavlju dolaze i vraćaju se i tako da pozivamo apsolutno. I bili smo i česti gost Sterinog, ali i Ateljeja, recimo imali smo i suradnju Dani Kerempuha s Ateljejom 212 u Beogradu i onako često zapravo sa Srbijom imamo i na danima satire i razmjenu predstava, tako da je jedna uspostavljena već dugo godina suradnja koju se uvijek veselimo kad dođu ljudi. Da, ansambl glumački je stalni, a redatelji se izmjenjuju. Mislim, isto tako postoje stalni suradnici redateljski koji se vraćaju, ali nastojimo i mlade redatelje uključiti nove i tu je stvarno Sonja Kovačić, koja je naša ravnateljica, jako i gleda predstave, ispita i drži do toga da je i uključen uvijek kad neko ode u mirovinu, pa neki mladi drugi glumac da zna uzeti nove i odlične ljude, gledamo i tako, eto. Ali da, 30 glumaca, mislim točno 30 da je u angažmanu, tako da...
0: Sem predstave Putujuće pozorište Šopalović, koji su još naslovi aktualni, najzanimljiviji Zagrebčanima?
1: Pa sada, evo, imamo, znači, taj dio repertoara ko što je Alan Ford, Cluedo, neki baš hitovi svjetski, sve zbog jednog imena, to su neki tekstovi koji su izvođeni prije par godina u svijetu, a imamo i od naših pisaca Ivar Martinić, Mama se opila ko majka, to je jedna super komedija koja igra jako rado je ljudi je vole, i predstava Mate Matišića, Otac kći i Duh sveti, koja isto, evo, ona je bila na Sterinom i tako. Tako da, što se toga tiče, evo to, a imamo, evo, zadnja premijera, recimo, bio kabaret, jedan, o staračkom domu, Vječno mladi se zove, pa evo, ima, i sad se da najavim i sljedeću premijeru, Dubravke Ugrešić, Štefica Cvek u Raljama života, tako da, evo, stvarno ima, od od klasika do ono suvremenih pisaca. Evo, za pogled.
0: Ali sad dolazimo do ono što će nas večeras, što nas večeras čeka u Narodnom pozorištu u Nišu. Vi ste dramatizovali tekst čuvenog Ljubomira Simovića, putujući je pozorište Šopalović. Kažu da je to jedan komplikovan tekst. Kako ste se vi izborili za tim?
1: Pa ja sam se toliko veselila kad je Aleksandar Popovski Aca donio ideju o tome, odnosno htio je to raditi u Kerempuh, i mi smo odmah ono rekli kao wow, super. I nekako mene ta Simovićeva poetičnost i ta jedna, zapravo kako je i pjesnik i vidi se to u svakoj rečenici, ali jedna vrsta poetičnosti koja je jako igriva u kazalištu, koja jako donosi na scenu jedan dramski moment koji vas intrigira, i ta njegova igrivost je meni bila stvarno ono, baš odmah sam se zaljubila u tekst, ali onda je trebalo da raditi na njemu, pročistiti, vidjeti koje, jednostavno ne možete sve te slojeve transponirati u danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono nečeg se morate odreći, za nešto se morate odlučiti, tako da sam evo kad sam to pregrmila, onda sam nekako napravila neki svoj odabir, izbor, i u biti smo istaknuli ovaj glumački sloj predstave i teksta, ali vidjet ćete, da ne otkrivam previše, ali mislim da, super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to bio.
0: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše putujuće kazalište.
1: Da, je. Pa htjeli smo, baš smo i gledali unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da,
0: i to kao, po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
1: Da je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila, isto u to doba, i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka, kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu, i išli po šumama kao ono trupe, i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza, da ne pošto poto lokalizirat, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka, tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta, da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa, dosta smo i čitali svi skupa i gledali, stvarno jedan živi dio povijesti jako, tako da...
0: Putujući pozorište Šopalović je trenutno igra u Beogradu, je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji, nažalost, pokojnog Jagoša Markovića. Da se gledali tu predstavu?
1: Gledala sam, da, mislim, snimku nisam gledala, znači gledali smo snimke Mijačeve davne ove predstave i Jagoševe, nažalost, pokojnog, što ste rekli, grozno, i u biti jako nam je bilo zanimljivo vidjeti te postavke i sve to skupa, i dalo nam je puno inspiracije isto za neku našu, naše čitanje, tako da, da, odlične glumačke interpretacije imaju, ono, stvarno zanimljivo kako su postavili scene, i tako, evo, sviđa mi se jako predstava, tako da.
0: Nadam se da će ta predstava doći i do Beograda.
1: I ja se nadam, baš smo komentirali kako bi voljeli i mi da, evo, bude prilike za gostovanje, tako da. Ali mi tek smo počeli, zapravo ona igra, počela je proljeće, igrala je možda 10 puta, tako da vjerujem da će imati dug život i da će biti prilike za gostovanje i u Beogradu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.